Brüder a c'hoarezet galarium klevet ur sort blaz nedeleg en aviel an deiz. Ya don ara an eil preveni mari e vo mam hag e c'han o mab doue an aotrou. Adreze an eliz a zo o lida ar vechez vari rouanez. Bez e lidom nei vel mam da zoe dan deiz kenta ar bloaz met e kreiz an an ur siz un vezrik goude e deus pigne dene ar pap pi an daouzek ne savet ar gwellman e mil na oc'hant pevar a c'hanterkan. Skrivet en oa ne lize ranvet atcheli reginam, aziz plege pal ar gwell, re de deom emban ar vechez vari rouanez a drugarez devant melez doue el, met dive rak kemere de doa perz e bolontez doue e o berou ur zilvidig ez peur badel. Bevech ma klevan ar penad a vielze e velan en em fen taolen fra Angelico tened eus ar penad a vielman. Bezeman an el o kel a ouir vechez hag evo evit preveninei evo dougeirez drevister doue. Ya pegen brao eo kleve d'ar penadman, pegen brao eo eve tapout ur skeudenn en o penou. Bez e chomom evel bugaligou resevi pep o joa berz an eil a peb respon a berz vari. Niz o pede da resevi ar pojouman evel kristenien prez da zenti ouz urz doue. Bezit va bugalekaret. Neuz e breudeur ar c'hoareze trom or zel daved ar vechez vari a goulen om diganti peor a karantez doue antad. A selom di non pochou mari ar verb o tridal dija en e c'halon gret dieub evit laret dan el setu amman servichere san aoutrou ra c'hoar vez o ganiner vez da lavar. Breudeur ar c'hoareze a drugarez da vechez vari e credom lavaret ni ive bezom laouen, bezeman an aotrou doue, ganyom. Dervez mat deoc'hol.

Brüder a c'hoarezet galarium klevet ur seurt blaz nedeleg en aviel an deiz. Ya don ar ra an eil preveni mari e vo mam hag e c'han o mab doue an aotrou. Adreze an eliz a zo o lida ar vechez vari rouanez. Bez e lidom nei vel mam da zoe dan deiz kent ar bloaz met e kreiz an an ur siz un vezrik goude e deus pigne dene ar pap pi an daouzek ne savet ar gwellman e mil na oc'han pevar a hanterkan. Skrivet en oa ne lise ranvet atcheli reginam, aziz plege pal ar gwell, re de deom emban ar vechez vari rouanez a drugarez devant melez doue el, me dive rak kemere de doa perse e bolontez doue e o berou or zilvidig esper badel. Bevech ma klevan ar penad a vielze e velan en em fen taolen fra Angelico tened eus ar penad a vielman. Bezeman an el o kel a oui ar vechez hag evo evit preveninei evo dougeirez drevister doue. Ya pegen brao eo klevet ar penadman, pegen brao eo eve tapout ur skeuden en o penou. Bez e chomom evel bugaligou resevi pepochou a berz an eil a pebrespon a berz vari. Nizopede da resevi ar pojouman evel kristenien prez da zenti ouz urz doue. Bezit va bugalek a aret. Neuz e breudeur ar c'hoareze trom or zel daved ar vechez vari a goulenom diganti peor a karantez doue antad. A selom din an pochou mari ar verb o tridal dija en e c'halon gret dieub evit l'aret dan el, setu an man servichere san aoutrou, rachoar vez o ganiner vez da lavar. Breudeur rachoar ezet, a drugarez da verez vari, e credom lavaret ni ive, bezom lawen, bezema an aoutrou doue ganion. Dervez ma deorol